poja mu dimo, ki mu sada brra, etu al nega kari sok, tuhang banna, tuhang eman basari semai, kaba falai,